カブロの去年出版前の通り、パスシストクロップ、トマトマス、カンプロラビディモビディアセ、オビディアラ、ワンヨンギチニトウ、ノブツワナモンアバディディモン。